watum kwara. Osikali, usika wanya na nyawa. Febuku wanya miye tuma. Uwo biyo peso wanya miye tuma. Usika ne pepo aswa wanya mede maose. Fabebu wangwa msosua. Wapeso wanya miye tuma. Nukwari mungu. Se osika wanya mede ama umpono. Se wanchen hiya. Wanya meze mekantwa so bebu watayi. Wanya sika. Ufabi mwanya miye tuma. Kudu sika sponsali ya hii. Aya watu mjina wati asia. Aya nyamina bongo. Adisamia. Close your eyes. Aya watu mkwara. Adisamia. Miti mikopai. Aya watu mkwara. Biba praise. My answer already. Semeti asia. Aja miti mawo. Adu asori ya urade Semi nyangwa Ninyina ya wadomo Adomo kwara Mami Maya asori ya urade Onyamye Meja usa Wasiranyo Mirefida

Mi refi papa, waye mi e. Esi ani keje ni asido. I refi wo ni pa won. Ade abako na me sure ni se. Mi refi papa, waye mi e. Ebradie, asa mi bon kon poko ye mechi. Baby mi friendi, baby am atui. Oda fo. Wa na ube tumi aye we. Hey, I say.